بزنس کرن کے لئے وہ دو ریڈیو سارن وہ نہ صرف پاؤں لیں گے دے فیم پیلی بڑھنا بڑھنا کرو تو نہ ہارو کاری کاری نہ نو سوشن سوشن کرو بان بیس نہیں تیرین دا بڑھنا ہارو کاری کے دلی سنیدر نہیں